0: ہیلو فرمائش.
1: میں نروتم گوڑ لیک سٹی ادے پور راجستھان سے بول رہا ہوں.
0: نروتم گوڑ جی, آپ تو ویوت بھارتی کے بہت پرانے شروتا ہیں.
1: جی مہربانی آپ لوگوں کی,
0: کیونکہ میں آپ کو جو آپ کا نام ہے وہ بہت پرانا ہے, بہت سمے سے میں سن رہی ہوں. تو نروتم گوڑ جی, کیا سماچار ہیں آپ کے شہر کے؟
1: ہمارے شہر میں بھی ہم 40 ڈگری سے لے کے 44 ڈگری تک کی گرمی میں جیون یاپن کر رہے ہیں.
0: جی اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں آج کل؟
1: خیال تو بس آوشیک کاریہ ہوتا ہے تو باہر نکلتے ہیں, اور جو اپائے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھرپور پانی پیتے ہیں, لکوڈ زیادہ کام میں لیتے ہیں.
0: بالکل
1: پرانی کھانے پینے کی چیز تازہ ہی کھاتے ہیں, پھل فروٹ کھاتے ہیں, اور ہم کو ابھیاس بھی ہے. راجستھان کے لوگ ہیں ہم, تو گرمی کا ابھیاس ہے.
0: تو نروتم جی یہ بتائیے, گھر کے جو سدسیہ ہیں وہ بھی ریڈیو پسند کرتے ہیں؟
1: بالکل, میرا ریڈیو بجتا ہے تو سبھی سنتے ہیں, کیونکہ میں سیوا پوری دوں. ادھکتر میں گھر پہ ہی رہتا ہوں, پورے دن تو نہیں لیکن کم سے کم 3-4 گھنٹے تو میرا ریڈیو چلتا ہی ہے, اور وویدھ بھارتی ہی اس سے سنتے ہیں.
0: تو آپ کے اگر شوق کے بارے میں بات کیا جائے تو کیا ہے شوق آپ کا؟
1: میں دراصل راج کی سیوا سے نوت ہوں, تو 41 سال میں نے میرے جیون کے راشٹر سیوا میں, راج کی سیوا میں, لوک سیوا میں نکالے. میرے کو بھوجن کرنے کا, کھانے پینے کا بہت شوق ہے, گنگناتا بھی ہوں.
0: تو کچھ گنگنا کر بتائیے ہمیں پھر.
1: ابھی جو گانا میں سننا چاہوں گا, دراصل کیا ہے کہ ادے پور میں بہت ساری فلموں کی شوٹنگ ہو رکھی ہے.
0: جی
1: دھرمیندر ہیما مالنی اور جانی واکر پہ فلم آیا ہوا ہے, راجا جانی فلم کا, تو وہ میں گنگنا دیتا ہوں اور آپ سنا بھی دیجیے.

0: مختلف محکمن من تعینات کرنا آمت اکونزہ ساس کھت زیادہ نوجوانن من ویڈیو کانفرنسنگ دس تقرر نامہ ات موقع پہ کر وزیر اعظم ان نوجوان خطاب تہ یہ روزگار مول ملکس من 27 جائن منعقد کرنے روزگار مولن سے بنیادی اہمیت حاصل تو ہمو دس ونیک تام درست ملکس من 12 لاکھ آرڈر بگران آمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان تل شری ماتا ویشنو دیو استھاپنس من شردھالو ہند خطر بنانے آمتس ویشنو دیوی بھونس دس ات موقع پہ خطاب کراؤن ایل جی این زی یہ نو سہولت آیتن روزن ست بڑی عقیدت مندن ہند قیام تجربہ ہنا بیے تاز یہ شردھالو ہند رش نظر تل تھوت آرام دہ پاٹ تعمیر کرنا آمت ام برہ لج رات کٹراس من ایل جی این اکشے پاترا فاؤنڈیشن ہندس مرکزی لنگرس کن کن جموں کشمیر منشیات کے لانت نش بچان خطر ہتس دہس دہن ہندس نشہ مکت ابھیانس تحت سرگرمی وسان جاری منشیات ڈھانچہ مول مجھے پراٹن تو ات مز ہن آمت نوجوان واپس ان خطر رت ممکن قدم تلنوان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا پانہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس نظر گزر تھوت تو تم مختلف ضلع من پد یاترا تو بیداری ہند پروگرام ہن قیادت کران ات سلسلے من کر تم پگہ شپینس من منعقد کرنے آمت پد یاترا من شرکت پیش منشیات متعلق ایل جی منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر من نوجوان ام بدعت نش دور تھونے خطر تلنوان اقدامات ہند حوالہ ون ایک عام شہری خان بلالن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
2: نوجوان پیڑھی چھ ونکس ان کے مبتلا چھ گمت زیادہ کھت زیادہ ٹوڈز ڈرگس مکر امن گزارش کہ سنس گورنمنٹ واریاہ گورنمنٹ سپانسرنگ سکیم ان کوشش کرتو پن پان کرتو تھوڑا ڈائیورٹ ٹوڈز بزنس ٹوڈز جابس ٹوڈز سوشل سروسز تو پن پان مت کرتو خراب یہ اک تیوت وبا اس وبا ہک سون سور معاشہ تباہ کرت میں چھس بہ گزارش کران سن یہ پولیس تمن پز تھوڑا بی سٹرکٹنس تھوین ات کو
0: ای دوران اون صحت طبی تعلیم وزیر سکینہ یہ تہذ منشیات کاپی رٹنے خطر گھر تعلیمی ادارن تو کوچنگ سینٹرن من سکریننگ ہز عمل لازمی بنانے ان زن ات بد عادتس من ہن آمت نوجوان ہز نشاندہی سپدی وزیر اس آج سری نگر ڈرگ ڈی ایڈکشنس متعلق اکس میٹنگ خطاب کران پولیسن نشس خلاف مہم جاری تھوان امروہی کرنا کے ظہیر احمد ٹانچ تو بشیر احمد ٹانچ نو ڈرگ سمگلرن ہند ز رہائشی مکان اٹیچ کرمت پولیس طرف جاری کرنے آمتس اکس بیانس من ون آمت یمو دو سمگلرو مکان نشو کاروبار کرت زین آمت روپیو ست بنمت نئے وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری ہوت آج سری نگر کابینہ سب کمیٹی ہز اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر غیر ممکن کھڈس کن معاملن ہند جائزہ تمو کمیٹی رپورٹس حتمی شکل دن برہ لوکن ہز تجویز طلب کرنے پہ زور دیتمت جموں کشمیر کن کالجن من داخلہ حاصل کرنے خاطر آن لائن درخواست جمع کرنک عمل جاری امی حوالہ وون ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
3: ابھی تک ہمارے پاس اراؤنڈ 30,000 سے اوپر اپلیکیشنز آئی ہیں جنہیں رجسٹر کیا ہے اسٹوڈنٹس نے، لیکن آپ کے مادھیم سے میں بتانا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کو کہ ان کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو جنہوں نے فارمز بھرے ہیں انہوں نے کالج بھی منیمم رکھے ہیں، چوائس بھی منیمم رکھی ہیں، اس سے یہ ہے کہ جیسے جتنا انٹیک کسی پروگرام کا ہے اس سے 20 times 30 times اپلیکنٹس اس میں آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کو لگ رہا ہے مجھے اس میں ایڈمیشن ملے گا، لیکن اسٹوڈنٹ کو خیال کرنا ہے کہ ایڈمیشن اس کو ملے گا آن دی بیس آف نمبر آف سیٹس اینڈ دی میرٹ، تو اس بات کا بہت بہت خیال رکھنا ہے اسٹوڈنٹ کو۔ 27 تاریخ تک ہم آپشن آف پریفرنس، چینج آف پریفرنس اوپن رکھیں گے اسٹوڈنٹ کے لیے، اسٹوڈنٹ اپنے کالج کی پریفرنس اپنے پروگرام کی پریفرنس چینج کر سکتا ہے، تو 27 شام کو یہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد میرٹ لسٹ نکلے گا۔ آج شام سے ہم ایک رینک لسٹ ایشو کر رہے ہیں جس سے ان کو آئیڈیا آئے گا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے اگر کسی کالج میں انہیں اپلائی کیا ہے۔ دوسری بات، ان کو بہت سارے کالجوں میں اپلائی کرنا چاہیے اور بہت سارے پروگرامز کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، ان کے جو فرسٹ پریفرنس ہے سیکنڈ پریفرنس ہے مے بی دے ول گو اپ ٹو 10-15 پریفرنسز سو دیٹ دیئر ایڈمیشن از گارنٹیڈ۔ میں سب بچوں کو اپیل کروں گا کہ ہماری واٹس ایپ چینل کی لنک دی گئی ہے پورٹل پہ، تو وہ امیڈیٹلی واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں کیونکہ واٹس ایپ چینل کے تھرو ان کو ہم اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔
0: صحت طبی تعلیم تو تعلیم وزیر سکینہ یتون ہز آج سری نگر اکس میٹنگ دوران بڈگام حلقہ کس تعلیمی تو طبی نگہداشت کس منظر نامس سام تمو دن شعبن من جاری سکیمن ہز اثردار عملاوری پہ زور تو ونک زی حلقہ کن دور دراز علاقن من روزن والن لوکن بہتر طبی سہولیات دستیاب تھانس من گھن کھ ترگی تھو ان۔ سول سیکرٹریٹ سری نگر سمکھی آج کہیا عوامی وفد جنگلات تو ماحولیات کس وزیر جاوید احمد رانا تو بوک تم پن مسلہ وزیر دت تم یقین زہد مسلہ ان میاد بند وقت اندر انزرا۔ وزیر اعلیٰ سند مشیر ناصر اسلم وانی کور آز رابطہ دفتر کنال روڈ جمی عوامی دربارس دوران مختلف وفدن تو نفر ست ملاقات تو کرک تہندین مسلن نسبت زانکاری حاصل مشیرن دن تمن یقین سے تلنا آمت تہند تمام مسلین ترجیحی بنیاد پہ انزرا خبر چھو تھی آکاش ونی سری نگر پہ بوزان آکاش ونی سری نگر اخ سابق پروگرام ایگزیکٹو محمد اشرف بٹ گئی آج صبح راول پور سری نگر رحمت حق تہذ وانس شست وری تمو دترہن ورین آکاش وانی سری نگرس من پن فرض انجام آکاش وانی سری نگر سربراہ گوربندر سنگھ تو اسٹیشن باقی عمل تور تہس انتقالس پہ دکھ اظہار سابق براڈ کاسٹر عبدالرحمان بٹن تور مرحوم سندس رحمت حق سپدنس پہ پن دکھ اظہار آکاش وانی نیوز سری نگر پور عمل تور مرحوم سندس انتقالس پہ رنجک اظہار کران تہند باپت جنت نشینی ہند دعا دور درشن سابق اے ڈی جی ڈاکٹر رفیق مسعودین کور مرحوم سندس فوت سپدنس پہ دکھ اظہار آکاش وانی سری نگر سابق اے ڈی جی بشیر عارفن جو مرحوم سندس انتقال کرنس پہ خراج عقیدت ادا کورمت مرحوم سد ثورمی ژوم مئی صبح ساڑھے دہ بجے تہندس آبائی مقبر زیارت سید منصور زال ڈگرس من انجام دن تھدِ پائے کس ولی کامل تو کشیر من اسلام کس بانی حضرت میر سید علی حمدانی رحمتہ اللہ علیہ ہند شہت اکٹم ورس مبارکی پگہ سٹھا عقیدت احترام سان منانا ات سلسلے مز تہندس زیارتس خانقاہ معلیٰ سری نگرس من درود اذکار تو خدمات المعظمات چہ مجلس جاری نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پور آز جمعہ نماز آثار شریف درگاہ حضرت بل تو کورک تعت عالمی انسانیت کے بقا تو جموں کشمیر من امن امان قیم سپدن خطر دعا میڈیا ست کت کر بو تمو سدراج جمع سپز مجھے انہدامی کاروائی پہ پن تشویش ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائکن ہوت آج حلقہ کن مختلف علاقن ہند دورہ کرت تعت ڈوٹ پین کن فصلس تو میو باغن وات نتس نقصان جائزہ تمو دیت اثر زدن یقین زی تم ان معاملہ وزیرن تو افسر ہز نوٹس من موسمیات محکم کے اطلاع مطابق ان والن ژوہن گھنٹن دوران جموں کشمیر من اکثر جائن ہلکہ پہ درمیان درجک رود یا رود پھیر والن امکان سری نگر آج دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 5.5 ڈگری سیلسیس تو رات رت سند کم کھت کم درجہ حرارت آو 3.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا جمی آج دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس تو رات رت سند کم کھت کم درجہ حرارت آو 7.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا سری نگر کھسہ پگہ آفتاب صبح 5 بجے تو 14 منٹن پہ تو لوس شام 7 بجے 13 منٹن پہ خبر نام ووت اند ون بوزو تھی اردو خبر نامہ خدا حافظ
4: میرا ایک ضدی پڑوسی ہے پوری کالونی نے سولر پینل لگوا لیے ہیں پر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ سچ میں بل زیرو آ سکتا ہے میں نے کہا بیٹا نام ہی ہے پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا پھر ایک ایک کر کے سب کا بجلی بل زیرو آنے لگا تب بولا اب لگوا ہی لیتا ہوں پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in ہر گھر

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے خبر نامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور سائپرس نے مختلف شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے کے لیے متعدد مفاہمت ناموں پر کیے دستخط۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل 19ویں روزگار میلے کے دوران 51,000 سے زائد نوجوانوں میں کریں گے تقرر نامے تقسیم۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ہاتھوں شری ماتا ویشنو دیوی ستھاپن پر نئی ویشنو دیوی بھون کا افتتاح۔ اور جموں کشمیر کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے ہر سطح پر موثر اقدامات جاری۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بھارت اور سائپرس نے آج نئی دلی میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے، اختراعیت اور ٹیکنالوجی، اعلیٰ تعلیم و تحقیق، نیز ثقافتی تعاون جیسے متعدد شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ یہ دستخط وزیر اعظم نریندر مودی اور سائپرس کے صدر کرسٹو ڈاولیپس کے درمیان دو طرفہ رشتوں کو مضبوط کرنے سے متعلق منعقدہ بات چیت کے دوران کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دونوں ملک اگلے 5 برسوں کے دوران سرمایہ کاری دگنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
1: سائپرس بھارت کے ٹاپ 10 انویسٹرز میں سے ایک ہے۔ پچھلے ایک دشک میں سائپرس سے بھارت میں نویش لگ بھگ ڈبل ہوا ہے۔ دونوں دیشوں کے بیچ ٹرسٹ بڑھا ہے۔ بھارت یوروپین یونین فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے تمام نئی سمبھاونائیں بنی ہیں، اس کا لابھ اٹھا

0: تلاس کر آیا۔ وزیر نے انہیں تمام مسائل میعاد بند مدت کے اندر حل کرنے کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے آج رابطہ دفتر کنال روڈ جموں میں عوامی دربار کے دوران مختلف وفود اور افراد سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ مشیر موصوف نے انہیں یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ آئی جی پی کشمیر وی کے بردے نے آج پی سی آر سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران عید الاضحیٰ اور سالانہ شری امرنات جی یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات اور سیاحوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ ایام مقدسہ کے لیے سلامتی سمیت تمام دیگر انتظامات کو حتمی شکل دیں۔ انہوں نے کہا کہ حساس مقامات پر چوکسی بڑھائی جانی چاہیے تاکہ قوم دشمن عناصر کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ شعبۂ تعلیم سماج میں ایک مثبت بدلاؤ لانے میں کلیدی رول ادا کرتا ہے، تاہم وقت کی ضرورت ہے کہ شعبۂ تعلیم کو جدیدیت سے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدید تقاضوں کے مطابق بدلاؤ لایا جائے۔ اس تعلق سے دبئی میں مقیم ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ تعلیم دان اور سسٹینبلٹی کی پیروکار ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: سب سے زیادہ جو اہم اس وقت ضرورت ہے وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کہ ہماری تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑ کر کے سسٹینیبلٹی کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ایک ڈگری دے کے، کاغذ کا ٹکڑا دے کے ہم اس کو کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں بٹھا دیں گے، وہاں پہ وہ پاس کر جائے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو نوکری مل جائے گی۔ تو اس نظریے کو تبدیل کر کے ہمیں اسے ریئل لائف کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے، اور اسے اس بات کے لیے بھی تیار کرنا ہے کہ یہ جو گلوب ہے یا یہ جو یونیورس ہے، یہ جو ورلڈ ہے، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے اور ہم اس کے کسٹوڈین ہیں۔ اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری نہ صرف یہ کہ اڈلٹس پہ ہے بلکہ بچوں پہ ہے، کیونکہ بچے تو زیادہ اس کا استعمال کرنے والے ہیں فیوچر میں۔ اڈلٹ تو اپنی لائف گزار چکے ہیں، ان بچوں کو ہی آگے فیس کرنا ہے ان کے چیلنجز کو۔ تو ہم انہیں اسکول ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکول ایجوکیشن سے ہی ان چیلنجز سے روبرو کرائیں۔
0: جموں کشمیر کے کالجوں میں داخلے کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرنے کا عمل جاری ہے۔ اس تعلق سے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: ابھی تک ہمارے پاس اراؤنڈ 30,000 سے اوپر اپلیکیشنز آئی ہیں جنہیں رجسٹر کیا ہے اسٹوڈینٹس نے، لیکن آپ کے مادھیم سے میں بتانا چاہوں گا اسٹوڈینٹس کو کہ ان کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو جنہوں نے فارمز بھرے ہیں انہوں نے کالج بھی منیمم رکھے ہیں، چوائس بھی منیمم رکھی ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ جیسے جتنا انٹیک کسی پروگرام کا ہے اس سے 20 times 30 times اپلیکنٹس اس میں آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کو لگ رہا ہے مجھے اس میں ایڈمیشن ملے گا، لیکن اسٹوڈنٹ کو خیال کرنا ہے کہ ایڈمیشن اس کو ملے گا آن دی بیس آف نمبر آف سیٹس اینڈ دی میرٹ۔ تو اس بات کا بہت بہت خیال رکھنا ہے اسٹوڈنٹ کو۔ 27 تاریخ تک ہم آپشن آف پریفرنس، چینج آف پریفرنس اوپن رکھیں گے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اسٹوڈنٹ اپنے کالج کی پریفرنس، اپنے پروگرام کی پریفرنس چینج کر سکتا ہے، تو 27 شام کو یہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد میرٹ لسٹ نکلے گا۔ آج شام سے ہم ایک رینک لسٹ ایشو کر رہے ہیں جس سے ان کو آئیڈیا آئے گا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے اگر کسی کالج میں انہوں نے اپلائی کیا ہے۔ دوسری بات، ان کو بہت سارے کالجوں میں اپلائی کرنا چاہیے اور بہت سارے پروگرامز کے لیے اپلائی کرنا چاہیے۔ ان کے جو فرسٹ پریفرنس ہے، سیکنڈ پریفرنس ہے، مے بی دے ول گو اپ ٹو 10-15 پریفرنسز، سو دیٹ دیئر ایڈمیشن از گارنٹیڈ۔ میں سب بچوں کو اپیل کروں گا کہ ہماری واٹس ایپ چینل کی لنک دی گئی ہے پورٹل پہ، تو وہ امیڈیٹلی واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں، کیونکہ واٹس ایپ چینل کے تھرو ان کو ہم اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔
0: جموں کشمیر میں گرمی کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور جموں میں دن کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ جموں میں لو سے بچنے کی خاطر عوام کے لیے ایک ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جموں میونسپل کارپوریشن کی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا،
3: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے بزرگ لوگ ہوں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم، اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے۔ کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں، اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں، وہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنے، لوز کاٹن کے کپڑے پہننے سے اس سے بھی آرام ملتا ہے، تو کہیں ہو سکے تو امبریلا ساتھ رکھیں، سو دیٹ یہ جو گرمی دن بدن اب اور بڑھنے والی ہے اس سے ہم بچاؤ کر سکیں۔
0: سماج کے بزرگ طبقے کو

0: دیگر طبی مسائل کے ساتھ ساتھ بعض اوقات بے قابو بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ درپیش رہتا ہے، جس کے لیے انہیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت کر رہے ہیں بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم۔
1: ریسرچ کہتا ہے کہ ہر چار بزرگ افراد میں صرف ایک کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے۔ بزرگوں میں ہائی بلڈ پریشر کو اکثر سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بغیر کسی واضح علامت کے دماغ، دل، گردوں اور آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انکنٹرول بلڈ پریشر یعنی 140/90 سے زیادہ سٹروک، ہارٹ اٹیک، کڈنی فیلئر اور یادداشت کی کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ روزانہ بلڈ پریشر چیک کرنا، دوا وقت پر لینا، نمک کم کھانا، واک کرنا اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔
0: آکاش وانی سری نگر کے ایک سابق پروگرام ایگزیکٹو محمد اشرف بٹ آج صبح راولپورہ سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 76 برس تھی اور انہوں نے 37 برسوں تک آکاش وانی سری نگر میں اپنے فرائض انجام دیے۔ آکاش وانی سری نگر کے سربراہ گربندر سنگھ اور اسٹیشن کے دیگر عملے نے بھی ان کے انتقال پر دکھ و صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ سابق براڈ کاسٹر عبدالرحمان بٹ نے بھی مرحوم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ریڈیو لسنرز ایسوسی ایشن کے صدر ساحل ڈار نے مرحوم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ آکاش وانی نیوز سری نگر کے پورے عملے نے بھی مرحوم کے انتقال پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جنت نشینی کے لیے دعا کی۔ دور درشن کے سابق اے ڈی جی ڈاکٹر رفیق مسعودی نے مرحوم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان الفاظ میں خراج عقیدت ادا کیا۔
2: میرے ساتھی ایک بہت ہی پرخلوص شخص تھے اور جو کام کرتے تھے وہ لگن سے کرتے تھے، محنت سے کرتے تھے، بہت ایمانداری سے کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک فیملی ریلیشنز بھی رہی ہیں، کیونکہ ریڈیو کالونی میں جس کوارٹر میں رہتے تھے، نیچے والے کوارٹر میں رہتا تھا، یہ اوپر والے کوارٹر میں رہتے تھے۔ اور دوسرا ایک ریلیشن بھی بنتا تھا، ان کے بچے میرے بچوں کے بہت ہی قریبی دوست رہے ہیں اور ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ ان کا جو انتقال ہے، یہ پوری فیٹرنٹی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان۔
0: آکاش وانی سری نگر کے سابق اے ڈی جی بشیر عارف نے مرحوم کو ان الفاظ میں خراج عقیدت ادا کیا۔
3: محمد اشرف بٹ ایک تو وہ خوددار آدمی تھے بہت، دوسرا وہ ٹربل شوٹر تھے۔ کوئی بھی کام رہے دفتر کا، خاص طور سے یا کسی کا ذاتی کام، وہ پیش پیش رہتے تھے۔ میں نے کبھی ان کو کسی کو ستاتے ہوئے، کسی کو پریشان کرتے ہوئے نہیں دیکھا، دفتر میں یا دفتر سے باہر۔ ہمیشہ دوسروں کی مدد، اور جو بھی کام ان کو سونپا گیا، میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس میں، بڑے پرخلوص شخصیت تھے اور کام جانتے تھے اپنے براڈ کاسٹنگ کا۔ دوسرا کس سے کس طرح سے پیش آنا، یہ بھی ان کا خاصا تھا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔
0: مرحوم کا رسم چارم 24 مئی صبح 10:30 بجے ان کے آبائی مقبرہ واقعہ زیارت سید منصور زالڈکر میں انجام دی جائے گی۔ بلند پایا ولی کامل اور کشمیر میں بانی اسلام حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ کا 661واں عرس مبارک کل نہایت ہی عقیدت احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی زیارت گاہ واقع خان کا مولا سری نگر میں درود اذکار اور ختمات المعظمات کی مجالس جاری ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نیز کئی دیگر لیڈروں نے بھی اس عرس مبارک پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی کے علمی اور روحانی کمالات سے جموں کشمیر کا چپا چپا اسلام کے نور سے منور ہوا۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی نے بھی عرس شاہی حمدان کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ جموں کشمیر بینک یو ٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلی معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتابھ چٹرجی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
4: پیچھے ہمارا جون مہینے میں جو سکیم آیا تھا مشن یووا کا، اس میں ہم نے 25,000 لوگوں کو آلریڈی بہت چھوٹے چھوٹے لونز میں ہم نے دیے ہیں۔ بیسیکلی ہم کام ہی کر رہے ہیں اس ایریا میں سب سے زیادہ، تو ہمارا کوئی ایسے ہمارا پرہیز نہیں ہے کہ کسی بھی سیکٹر میں، بڑے جو انڈسٹریلسٹس ہیں یا انٹرپرینرز ہیں ان کے لیے بھی ہمارا سیم بیہیویئر رہتا ہے، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے بینک میں۔ اسی طرح سے چھوٹے لونز ڈیفینیٹلی ہم کرتے ہیں۔ ایم ایس ایم ای کا جو پورٹ فولیو ہوا ہمارا 20-22,000 کروڑ کا ہے۔
0: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج نماز جمعہ آثار شریف درگاہ حضرت بل میں ادا کی اور وہاں عالمی انسانیت کی بقا اور جموں کشمیر میں امن امان کے لیے دعا کی۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے سدرا جموں میں ہوائی انہدامی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا۔ خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا چھینٹے پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:24 اور غروب آفتاب شام 7:31 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
5: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں نور صبا. جموں کشمیر میں پنچایتی انتخابی فہرستوں کی تازہ نظر ثانی اور 72 لاکھ سے زائد ووٹروں کی شمولیت دراصل جمہوریت کی جڑوں کو مزید مضبوط بنانے کی ایک اہم پیش رفت ہے. ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ حتمی انتخابی فہرستوں کے مطابق اس مرتبہ تقریباً 3.5 لاکھ نئے ووٹروں کا اندراج عمل میں آیا, جس سے واضح ہوتا ہے کہ عوام خصوصاً نوجوان نسل جمہوری عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. مجموعی ووٹروں میں تقریباً 36 لاکھ مرد, 35 لاکھ سے زائد خواتین, جبکہ 100 سے زیادہ تھرڈ جینڈر ووٹرز شامل ہیں. گاؤں کی سطح پر قائم پنچایتی ادارے کسی بھی جمہوری نظام کی بنیاد تصور کیے جاتے ہیں, کیونکہ یہی ادارے عوام کو براہ راست فیصلہ سازی کے عمل میں شریک کرتے ہیں. جب گاؤں کا عام شہری اپنے علاقے کے مسائل, ضروریات اور ترقیاتی ترجیحات کے تعین میں شامل ہوتا ہے تو ترقی کا عمل زیادہ مؤثر, شفاف اور عوامی امنگوں کے مطابق بنتا ہے. ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے پنچایت انتخابی فہرستوں کی کامیاب تکمیل اس بات کی علامت ہے کہ عوام میں جمہوری شعور بیدار ہو رہا ہے. خاص طور پر نوجوان کی بڑی تعداد کا بطور ووٹر اندراج یہ ظاہر کرتا ہے کہ نئی نسل اپنے مستقبل اور اپنے علاقوں کی تعمیر و ترقی میں فعال کردار ادا کرنا چاہتی ہے. یہ رجحان نہ صرف جمہوری اداروں کو مضبوط بنانا ہے بلکہ سماجی اور سیاسی بیداری کو بھی فروغ دیتا ہے. پنچایتی نظام کی اصل روح عوامی مشاورت ہے. گاؤں کی سڑکیں, پانی, بجلی, صحت مراکز, تعلیمی سہولیات اور روزگار سے متعلق منصوبے اس وقت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جب ان کی منصوبہ بندی مقامی لوگوں کی رائے اور ضروریات کو سامنے رکھ کر کی جائے. مقامی سطح پر منتخب نمائندے اپنے علاقوں کے مسائل سے بخوبی واقف ہوتے ہیں, اس لیے وہ بہتر انداز میں ترجیحات کا تعین کر سکتے ہیں. جموں کشمیر جیسے خطے میں جہاں دیہی آبادی کی ایک بڑی تعداد مختلف بنیادی سہولیات کی متلاشی ہے, پنچایتی اداروں کا فعال ہونا اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. اگر پنچایتوں کو مؤثر اختیارات, وسائل اور عوامی تعاون حاصل ہو تو نہ صرف بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے بلکہ مقامی سطح پر روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں. مضبوط پنچایتیں ہی مضبوط دیہات اور مضبوط جمہوریت کی بنیاد بنتی ہے. تبصرہ ختم ہوا. شب بخیر.
6: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیا ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 MHz پر سمعین سماعت کریں پروگرام وادی کی آواز اس وقفے کے بعد.
7: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
8: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

وادی کی آواز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر، تمام سننے والوں تک ہمارا خلوص برا آداب پہنچے۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہوں گے۔ سامعین، آج پروگرام کا آغاز ایک اچھی اور حوصلہ افزا بات سے کرتے ہیں۔ آپ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ ہندوستان کا بڑھتا ہوا بین الاقوامی اثر رسوخ اب اس بات سے صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو کئی اعلی عالمی رہنماؤں سے زیادہ غیر ملکی اعزازات ملے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یورپ اور مشرق وسطی سے لے کر افریقہ، کیریبین اور بحر الکاہل تک کئی ممالک نے گزشتہ چند سالوں کے دوران ہندوستان

پاکستانی وزیراعظم کو اپنے اعلیٰ ترین شہری یا ریاستی اعزازات سے نوازا ہے۔ تازہ ترین گنتی کے مطابق وزیراعظم جناب نریندر مودی کو غیر ملکی حکومتوں اور شاہی خاندانوں سے 32 بین الاقوامی اعزازات ملے ہیں۔ اس فہرست میں وہ روسی صدر ولادیمیر پوتن، چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے آگے ہیں۔ تازہ ترین اضافہ ان کے دورے یورپ کے دوران ہوا، جہاں انہیں ناروے اور سویڈن سے اعلیٰ اعزازات ملے۔ ناروے کی راجدھانی انہیں گرینڈ کراس آف رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ سے نوازا، جبکہ سویڈن نے انہیں رائل آرڈر آف دا پولر سٹار یا کمانڈر گرینڈ کراس سے نوازا۔ جناب مودی کو ملنے والے اعزازات کی فہرست کئی برے عظموں میں پھیلی ہوئی ہے۔ مغربی ایشیا، افریقہ، یورپ، جنوبی امریکہ اور بحر الکاہل اور کیریبین کے جزیروں کے ممالک نے انہیں اپنے اعلیٰ اعزازات سے نوازا ہے۔ 2026 میں مودی کو اسرائیل کا سپیکر آف دی کینسٹ میڈل بھی ملا۔ 2025 میں انہیں عمان، ایتھوپیا، نمیبیا، برازیل، ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو، سری لنکا، موریشیس اور باربڈوس نے نوازا۔ کویت، گیانا، ڈومینیکا اور نائجیریا نے 2024 میں انہیں اعزاز سے نوازا۔ اس سے پہلے کے سالوں میں انہوں نے یونان، فرانس، مصر، فیجی، بھوٹان، مالدیپ، بحرین، متحدہ عرب امارات، یو اے ای، روس، فلسطین، افغانستان اور سعودی عرب سے بھی اعلیٰ سول ایوارڈ حاصل کیے۔ سب سے زیادہ زیر بحث اعزازات میں فرانس کا گرینڈ کراس آف دی لیجن آف آنر، روس کا آرڈر آف سینٹ اینڈریو، یو اے ای کا آرڈر آف زید اور سعودی عرب کا کنگ عبدالعزیز شامل ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے انہیں لیجن آف میرٹ سے بھی نوازا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمی رہنماؤں کی جانب سے ملنے والی غیر ملکی اعزازات کی فہرست میں پوٹن دوسرے نمبر پر ہے۔ دو دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط اپنے طویل سیاسی کیریئر کے دوران انہوں نے مختلف ممالک سے تقریباً 25 ریاستی اور شہری اعزازات حاصل کیے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق وہ اب تک بیرون ممالک سے 18 اعلیٰ بین الاقوامی یا ریاستی اعزازات حاصل کر چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ اعزازات انہیں امریکی صدر کے طور پر ان کے پہلے دورے کے دوران دیے گئے ہیں۔ لیجن آف میرٹ، جو ٹرمپ کے دور صدارت سے وابستہ اعزازات میں شامل ہے، ان کے دور صدارت میں دیے گئے اعزازات کی وسیع فہرست میں بھی شامل ہے۔ اس تفصیل سے صاف ظاہر ہے کہ ہندوستان کی سفارتی رسائی تمام خطوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ جناب مودی کو ملنے والے غیر ملکی اعزازات کی بڑھتی ہوئی تعداد کو بھی مختلف خطوں کے ممالک کے ساتھ ہندوستان کے سفارتی تعلقات میں توسیع کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران نئی دہلی نے یورپ، خلیجی خطہ، افریقہ اور ہند، بحر الکاہل کے ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری، تجارتی تعلقات، توانائی کے تعاون اور کنیکٹیویٹی کے منصوبوں کی طرف اپنی کوششوں میں اضافہ کیا ہے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کو کئی اعزازات دو طرفہ دوروں یا بڑی سفارتی ملاقاتوں کے دوران ملے ہیں۔ کئی ممالک نے ایوارڈز کو بین الاقوامی معاملات میں ہندوستان کے مضبوط کردار اور اپنی حکومتوں کے ساتھ اس کے تعلقات کے اعتراف کے طور پر بیان کیا۔ خلیجی ممالک سے لے کر یورپی دارالحکومتوں اور چھوٹے جزیروں کے ممالک تک فہرست سے پتہ چلتا ہے کہ حالیہ برسوں میں ہندوستان کی رسائی دنیا کے مختلف حصوں میں کیسے پھیلی ہے۔ سامعین، جمعۃ المبارک ہے، آئیے فیضیاب ہوتے ہیں اس حمد باری تعالیٰ سے۔

0: اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو دیجیے اپنے میزبان کو اجازت، خدا حافظ۔
1: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔